0: ai saju nang ji lang la ho beleng ke bumir si tang mo chot lo ho mai pada pen la pu ana phong lo la bang so sa ki jun ta no nan ta jun dor de la ai ara ki ke do pu a hor mu la pu helo le la ho mo an ta jun nang ko gi a pot lang ma sa so choplar thu chom nang ji lang la ho sa pu ओ लाके हो ओहो आसा से अपो वेदेलोले लहो दिहुन ओ पे दिहुन दिहुन आ ई गफंजोर पाने थो नुन पे नंगली ले लांग से आरो कम ले लहो माय
1: दिहुन गजर पान हन पे नंगले इगे लान दिलो हा
0: ए
1: नंगली फान को पिनी नंग इन पीपुमा
0: हला सापो नंग थोनी ग्रे